0: hushåll.
1: Vilka språk borde informationen ha funnits på?
2: Utifrån våra elever som vi har idag på SFI och grundläggande vux så är det ju framförallt arabiska skulle kunna vara där i. Men det finns säkert även andra språk utifrån kommunperspektivet.
1: Men kan man inte bara översätta själv?
2: Språket kan man översätta själv, men det är lite innebörden också. Så det är inte helt enkelt att bara översätta rakt av.
0: Vid ett riksdagsval översätts all information till minoritetsspråken och de vanligaste modersmålen. Men i Karlshamn hänvisar kommunens valstrateg till tidsbrist. Hur det påverkar deltagandet i folkomröstningen vill Maria Olsson Åsen inte spekulera i.
2: Jag kan inte uttala mig om det. Ingen aning. Men om man ska rösta så tycker jag det är viktigt att man har fått en möjlighet att ta del av den information som Karlshamns kommun har tagit fram. Det är ett väldigt informativt och bra material som är framtaget. Jag vill poängtera det.
3: Och reporter här var Niklas Eriksson. Ett privat bolag har fått tillstånd att öppna ett skyddat boende för våldsutsatta i Blekinge. Boendet vänder sig till vuxna med eller utan barn som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld, skriver Sydöstran. Inspektionen för vård och omsorg har gett klartecken till boendet som ska kunna ta emot 45 personer. Återigen sticker Blekinge ut i statistiken när det gäller hur stor andel av befolkningen som ger blod. 2025 var 4% av invånarna i länet blodgivare, vilket är näst högst i landet. Och bland både kvinnor och män i åldersgruppen 45-64 år har Blekinge den högsta andelen av alla län, där särskilt männen sticker ut med hög andel blodgivare. Och Smash Into Pieces, Liamo, Meira Omar och Robin Bengtsson. Det är några av artisterna som kommer uppträda på gratisfestivalen Riks FM-festival på Skärgårdsfesten i Karlskrona i sommar. Den äger rum onsdagen den 29 juli på Stortorget.
4: En stund kvar alltså. Redan nu vill vi ha koll på läget i trafiken innan. Hur ser det ut?
5: Jo, men det ser väldigt bra ut. Det har varit en väldigt, väldigt lugn morgon. Och inga direkta större störningar. Det är våra vägarbeten. Vi har E22 vid Karlshamn Norra som det är ett vägarbete. Sen är den ju avstängd mellan Karlshamn Öst 53 till Åryd 54 om man kör mot Ronneby. Och 27 mellan Hallabro och Ulsmåla så leds ju trafiken med trafikljus. Är det så att man vill tipsa om några nya störningar, då kan man göra det på 020 999 444.
4: Precis så är det, och sen så får vi se här nu då hur mycket regn det blir. Tanken är i alla fall att det ska komma in ett band med skurar under eftermiddagen här. Temperaturen kommer ligga på mellan 14 och 18 grader idag och vinden den kommer ifrån sydväst. Carola får du musik ifrån här nu, som meddelat på sin Insta att hon fått lunginflammation, så vi hoppas hon kryar på sig snabbt.

0: Evighet sjunger hon, Carola.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Absolut så. Vad ser du fram emot i sommar? Det har kommit in många svar på P4 Blekinges Facebook där vi ställt frågan. Bor du längtar efter trevliga möten och bilturer? Hoppas du får det. Lotta, du vill ha semester, sol och bad, utlandsresa. Och så ser du fram emot att umgås med vänner och familj. Och Lena, du vill bo några nätter på segelbåten som just nu ligger och guppar i Karlshamn. Det låter du härligt allt ihop faktiskt. Du, skriv gärna en kommentar om vad du ser fram emot också. Ser fram emot att läsa den. Nu så är det Radiosporten och det handlar förstås om VM-premiären ikväll.
2: Här är Radiosporten denna VM-premiär torsdag, om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
3: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA. Och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
4: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
3: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
4: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
3: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
4: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer att springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska han leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan han ju springa ännu snabbare framöver.
3: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
2: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
5: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
6: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fokusintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
5: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
7: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
2: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.
0: Så låter man när man är riktigt förväntansfull, Magnus Wahlman. Härligt. Och apropå det här då ju bolagets bidrag till att ladda upp inför fotbolls-VM. Det ligger något i luften, heter den. Här kommer den i P4 Blekinge.

Christina Aguilera såklart med Genie in a Bottle. Vi tar oss till Mörrum istället. Lokal musik här nu i P4 Blekinge kommer från Hen Wall, Gonna Be Somebody.

0: Hen all gonna be somebody. Ja, i Mellanöstern så har USA i natt attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Under natten så sa också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt där man påstår att kommersiella fartyg fortfarande kan passera. Vill du ha det senaste och liksom följa uppdateringarna så kommer de löpande i appen Sveriges Radio. Här har vi också berättat att en personbil vid 6:30 i morse körde in i ett lastbilssläp på gamla E22 i höjd med Gualöv strax väster om Blekingegränsen. Och polisen tror att det ska ha varit en 13-årig pojke som har kört bilen och också passageraren var en pojke i samma ålder. Nu har de här killarna förts till sjukhus båda två med ambulans. Det är polisen som berättar om det här på sin hemsida. Men enligt Aftonbladet så ska de här pojkarna då inte vara allvarligt skadade. Det håller vi verkligen tummarna för att det ändå gick så bra som möjligt med de här båda.
1: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

0: Mycket diskussion har det varit om hennes inställda konserter. Tre var de från början, nu blir det en lite större istället. Robin där med Dancing on my own. Morgonprogrammet är snart slut. Istället så får du njuta av förmiddagsprogrammet som det är dags för här om bara en liten stund. Innan ska du få en uppdatering ifrån Ekot också. Må så gott!
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Så hörs vi imorgon bitti igen. Där är nu med Sommarland. God morgon!

0: Sommarland är jag med Darin. Klockan är 10.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: Och här finns Anneli Lundin och Helena Gustafsson som kommer att följa med dig fram till klockan 1 idag. Varmt välkommen att hänga med oss här. Om en liten stund så ska du få höra hur kombinationen Janne Schaffer och Leif hänger ihop.

0: Whitney Houston fick inleda idag med I'm Your Baby Tonight. En bekräftelse på en nyhet som kom alldeles nyss handlar om att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, på en pressträff här nu som för bara en liten stund sedan, helt enkelt. Det här kommer du såklart att höra mer om under dagen. Alltså, regeringen överger förslag om straff för 13-åringar. Istället så föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten. Nu till våra nyheter och min och din nyhetskompis här under förmiddagen, Marie Lundahl.
1: Det gör det.
0: Och vi ska prata om en höjd åldersgräns.
1: Ja, precis. Istället för en sänkt, bra övergång där. I slutet av sommaren nämligen så ska barn- och ungdomskliniken höja åldersgränsen för de som vårdas där från 18 till 20 år. Och syftet är att kunna ge bättre vård på rätt ställe när det är brist på vårdplatser på resten av sjukhuset. Och den här höjningen kommer också öka patientsäkerheten, det menar Malin Friberg som är verksamhetschef för barn- och ungdomskliniken.
2: Och sen är det också att om man då inte har kirurgbarnen på många olika ställen eller de här ungdomarna då, så blir det också bättre samordning och bättre kvalitet för de läkarna och den personalen på kirurgen till exempel som ska ronda barnen.
1: Och det är alltså Malin Friberg, verksamhetschef för barn- och ungdomskliniken. Och så till en nedlagd mordutredning. Förundersökningen om misstänkt mord på en kvinna i 75-årsåldern i norra Karlskrona har lagts ner, det skriver Sydöstran. Och det var i april som den här kvinnan påträffades död i en bostad och en kvinna i 35-årsåldern häktades då misstänkt för mord. Men misstankarna mot den här kvinnan i 35-årsåldern hävdes i början på maj och åklagare Malin Niklasson säger till tidningen att det inte har gått att konstatera att dödsfallet berodde på något brott. Och någon dödsorsak har heller inte kunnat fastställas, men teorin är att kvinnan har legat död i bostaden i en vecka eller mer.
0: Och vet du vad? Vi ska till Karlshamn om en liten stund och prata om den långsamma träningsformen leifing.
1: Kul!
0: Ja, och Janne Schaffer ska vi prata med också. Hur det där hänger ihop, det kommer du att få...
1: Håller han på med det?
0: Nej, inte riktigt så. Men hur det hänger ihop, det hör du om du fortsätter att lyssna på P4 Blekinge.

0: State of Sound, Gustav Norén tillsammans i Sommarvind. Imorgon så släpper Janne Schaffer en ny låt och i samband med det så uppmärksammar han faktiskt träningsformen Leifing. Det här långsamma sättet att träna, en slags slow running som skapades av Leif Nilsson i Karlshamn, ja, för en sådär 50 år sedan.
1: Det stämmer ju, och jag sitter i Leifs trädgård här nu i Karlshamn. Leif, vad är grejen egentligen med att röra sig långsamt?
2: Det gäller att hinna med sig själv, att hinna med, vila i rörelsen, att uppskatta rörelsen, uppskatta att man kan göra det man kan och njuta av det.
1: Det är det som själva Leifing bottnar i. Men vad är Leifing då? Hur går det till rent praktiskt?
2: Ja, nu när jag har fått en stroke så måste jag säga att jag blir lite ödmjukare. Och se att jag har fått bort ändå mer prestation. För det finns ingen prestation i Leifing egentligen. Men... ja, egentligen är det bara att njuta av sin förmåga. Och den kan vara hur som helst. Och den rörelsen behöver inte vara så som jag har tänkt ut. Utan den kan vara hur som helst. Men när jag har lärt ut det har det varit joggningsform.
1: Väldigt långsam joggningsform. Otroligt, otroligt långsammare än man kan tänka sig faktiskt. Men Leif... Leifing har ju uppmärksammats av kändisar förut. Bland annat så leifade humorduon Ronny och Ragge. Och Leifingen hade ju också ett eget lopp under 15 års tid som kallades världens långsammaste lopp. Vad var det för lopp?
2: Ja, det var broloppet i Karlshamn. Och det var lite jämförelse med broloppet nere i Malmö då. Och det här broloppet i Karlshamn, det kom underligt folk dit som förväntade springa flera mil och en del andra som visste vad det var ungefär. Och alla deltog. Det gällde att röra sig mycket långsamt över en bro i Karlshamn. Och det var fina priser. 1000 lappar i priser. Och den som vann var den som rörde sig långsammast. Men det gick ju inte att, avgöra. Så vi drog ju lott. Och den som fick sista lotten, den vann första pris.
1: Helt fantastiskt koncept. Och det var ingen lång bro heller, 200 meter eller någonting sånt, eller hur?
2: 50 meter.
1: 50 meter var den, 50 meter. Ja du, Anneli. Janne Schaffer tar som sagt fasta på det här med Leifing.
0: Ja, hej Janne.
3: Hej, hej.
0: Du, under arbetet med din och Ledbit Stockholms nya låt Flower, som alltså släpps imorgon, så var det någonting i låten som fick dig att tänka på Leifing. Hur kommer det sig att du kände till den här träningsformen?
3: Jo, jag fick i kontakt med Leif vid ett tillfälle som tyckte att det behövdes musik till den här rörelsen där man kan njuta i stunden, tycker jag. Det känns som betydelsefullt faktiskt. Och sen är en kompis med mig som heter Peter Karlsson har skrivit det här i en tidning. Också en artikel om det här och lyft det här igen. Att vi stressar ju så otroligt mycket. Det är bråttom och vi ska hinna med allting. Istället för att ta det lugnt och vara lite eftertänksam och tänka till lite grann. Även om man går framåt, förstår vad jag menar. Mm. Och då när jag fick ett samtal från någon i Karlshamn här så sa han, finns det ingen låt? Jo, då tänkte jag just den här låten som jag gjort ihop med den där, heter Håkan Persson, Måsens grupp då. som vi gjorde faktiskt för 2,5 år sedan, så vi har skyndat långsamt framåt och låtit den få smälta in, så tycker jag att den passar väldigt bra i det här tempot. Man kan ta sig framåt och njuta av stunden på något sätt. Och så jag tyckte att det här, jag ville gärna koppla ihop den här med Leif också, så jag tycker det skulle passa bra.
0: Men du, vad säger du, ska vi ta och lyssna på låten här nu då?
3: Ja, gör det. Det är fint tycker jag.
0: Ja, det är världspremiär kan man säga för låten Flower, Leadbeat Stockholm featuring Janne Schaffer. Den låter så här.

0: Det här är Leadbeat Stockholm tillsammans med Janne Schaffer i Flower, ny låt som släpps imorgon och som Janne Schaffer liksom känner passar ihop med Leifing Helena.
1: Mm. Och jag sitter ju med Leif Nilsson här i trädgården i Karlshamn. Ja du Leif, hur mycket känsla av Leifing finns det här i Schaffers nya låt skulle du säga?
2: Jo, när jag känner till mycket Schaffermusik så hör jag mycket Schaffer i det hela. Jag ser lite Schaffer-Leifing i det hela. Jag tycker det var lugnt och fint och det var härligt. Jag ska pröva det och Leifa till också.
1: Det tycker du ska göra. Det var så fint att se dig när du lyssnade på den här låten. Med hörlurarna på här ute i trädgården runt rhododendron och surrandes humlor så blundade du. Och satt på den här stolen och gungade lite fint till. Det kändes som att du verkligen tog in den. Hur känns det att Janne Schaffer refererar till din träningsform i med den här låten?
2: Ja, det känns ju ärofullt, det är klart. Jag är jätteglad att han associera det. Och jag beundrar ju Janne Schaffer och jag hörde honom i kyrkan där på, ihop med Ide, en organist, och jag tror det var Jason Lind också. Det var helt underbart. Och nu känner jag mig mycket hedrad.
1: Han lyssnar ju nu. Vill du säga någonting till Janne?
2: Ja. Jag är jätteglad att du har associerat mig med Leifingen och den här musiken som du har gjort. Den är underbar, tycker jag.
0: Och hur känns det i ditt hjärta, Janne?
3: Ja, det låter ju fantastiskt. Jag tänker mycket på dig och det behövs ju just nu i sådana här fotbollstider, så är det ju ganska stressiga låtar om det ska ropas och hejas och sånt där. Och det är skönt att sätta sig ner och bara andas ut och bara njuta av livet och stunden, tycker jag. Och jag tycker det finns det lite grann i den här låten faktiskt. Mm. Och det är så kul, den här låten kommer ju till på det sättet att orkestern, att Leadbeat hade gjort en bakgrund och så sa de, gör en melodislinga, spela ovanpå det här, och det är det som jag har gjort. Så vi delar på kompositionen, Håkan Måsen och jag, och det känns jättekul faktiskt.
0: Ja, vad fint.
2: Ja, grattis, ni har lyckats verkligen.
3: Vad roligt, tack.
0: Janne, har du testat Leifing någon gång?
3: Nej, tyvärr inte. Inte som jag kan komma ihåg, men han har hört en konsert, jag tror det var med Gunnar Idenstam och Björn Jisson Lind, och det var ett tag sedan. Och jag var i Karlshamn i höstas och spelade Jonas Idion, och det var ju också en fullsatt avla som vi var i och spelade. Och jag kommer ju tillbaks på söndag.
0: Ja, det gör jag. Ja, du gör ju det till Svängsta.
3: Men, exakt, men, till Alice Åkerblom.
0: Ja. Ja, men du tar med dig bandet Leadbeat Stockholm och nya låten Flower då?
3: Nej, jag har inte hunnit få in den, det är så pass ny. Däremot så kommer jag ha med en låt som är lite samma känsla, som heter Som i en spegel, som jag skrev den till en långfilm som hette Biodlaren, som hade premiär för en och en halv månad sedan. Den kommer jag framföra. Och jag har med mig det 10-mannaband, och vi kommer till Gärdestad, skulle jag ha fyllt 70 år i år. Och jag spelade på 69 och hans låtar, de mest kända, Sol, vind och vatten, som jag var med på en examen igår i min gamla skola, och alla sjunger med för den låten som jag spelade in för över 50 år sedan. Helt otroligt. Mm. Och det blir mycket Gärdestad, och det kommer bli ABBA som upptäckte Ted faktiskt, och jag kommer bli Björn Jisson Linds Brusa höger lilla å, jag har skrivit en annan låt som heter Norrland, så det blir väldigt mycket musik med Bruna Rångedal bland annat också som är med i den här gruppen.
0: Men du, varmt välkommen till Blekinge, och tack till dig för att du var med, och också stort tack till Leif Nilsson där i trädgården i Karlshamn för att ni var med båda två.

0: Mountain med Baby I Love Your Way. Nyhetsdags nu med Marie.
1: Förundersökningen om misstänkt mord på en kvinna i 75-årsåldern i norra Karlskrona har lagts ner, det skriver Sydöstran. Det var i april som kvinnan påträffades död i en bostad och en kvinna i 35-årsåldern häktades misstänkt för mord. Misstankarna mot henne hävdes i början på maj. Åklagare Malin Niklasson säger till tidningen att det inte gått att konstatera att dödsfallet berodde på något brott. Någon dödsorsak har inte kunnat fastställas, men enligt Malin Niklasson är teorin att kvinnan legat död i bostad i en vecka eller mer. I slutet av sommaren ska barn- och ungdomskliniken höja åldersgränsen för de som vårdas där från 18 till 20 år. Och syftet är att kunna ge bättre vård på rätt ställe när det är brist på vårdplatser på sjukhuset. Höjningen

Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat, men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Gillqvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.

Jonas Blue och Dakota tog sig an Tracy Chapmans örhänge från en tid tillbaka. Här har vi Bee Gees från 70-talet när de stod på sin andra topp. Jag tror de hade tre riktiga toppar. Det var 60,

0: Här är Kvart i fem Ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Och regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
1: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som är ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
2: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera enligt Gunnar Strömmer.
1: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
2: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
3: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
1: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
2: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
4: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
0: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
5: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
6: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
5: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppklass.
6: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
7: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå. Det har vi gjort i det här fallet.
6: och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i gånghäster utanför Borås. Även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
8: Det låter jättebra, men... Det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre. Bli starkare efter behandlingen.
0: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
9: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
0: Reporter Rickard Myrenberg. Ikväll invigs fotbolls-VM och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
10: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor till exempel, de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
0: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
10: Alltså man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan. För häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär så är det just... Problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit och om de inte är ute i god tid och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
0: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
10: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister, Shakira såklart. Och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
0: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn Michalev.
11: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
12: So also Iranian fans.
11: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
12: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn Michalev. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker Michalev att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
11: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
12: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i två medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
11: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
12: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Michalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
11: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
12: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns två saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
13: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
14: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
15: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
16: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sen den dagen vi träffades.
17: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda två vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
18: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
16: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
19: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar i en livshållning.
17: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
19: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
0: Reporter Hugo Bernhard sist i Ekot.
20: Jag kan inte komma ifrån det. På Grågefälls gamla låt och liksom, om vi alla tar i, om vi alla tar i, om vi alla tar sluta tjata, lägg av och gnata och gör något schysst istället. Det passade på något sätt bra in i det här, jag vet inte. Lopp säger helt ut och cyklar som vanligt. Det ska göra en stund i och sen ska ut och cykla. Men nu det fortsätter att vara halvklart i alla fall. Nu de här skurarna, de drar bort så småningom. Finns framförallt i de inre delarna utav länet just nu. Och imorgon blir det en del sol under morgonen och förmiddagen. Därefter så ökar molnigheten med regnskurar. 15-18 grader ska det väl lägga till också då, Carl Magnus är med dig här i Marie Lundahl på nyheterna. Och här, vad tog jag hörde någonting från YouTube. Här är det i alla fall i Beautiful Day. The heart is a blue.

0: YouTube, beautiful day. Och Elin, hur ser det ut i trafik- och pollenläget?
1: Ja, trafikläget är faktiskt ganska lugnt. Jag kan påminna om de här två vägarbetena. Det första där på E22 vid trafikplats Karlshamn norra 52. Där är det ett vägarbete som påverkar trafiken i båda riktningar och det är risk för köbildning då det är trångt att passera. E22 alltså, trafikplats Karlshamn norra. Trafik påverkar i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Och sen har vi även det här på riksväg 27 mellan Hallabro och Ulvsmåla. Där leds trafiken med trafikljus. Även där har det varit köbildning i båda riktningar hela dagen. Riksväg 27 alltså, mellan Hallabro och Ulvsmåla. Och sen så har vi en färsk pollenprognos här. Och det är att idag finns höga halter av gräs och ekpollen ute. Något i alla fall jag känner av.
0: Jag med.
1: Ja, det är inte kul.
0: Nej, huvudligen.
1: Verkligen. Men tillbaka till trafiken då. Dyker upp någonting, ring gärna mig på 020 999 444.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: The Cardigans och Love Fool, som väl får sägas var deras gigantiska genombrott. Och det är rätt kul, men jag var över i, du lät precis som, vad har han gjort? Jag var över i USA ganska exakt.
1: Och grävde guld.
0: Ja, nej. Det var strax efter VM i Atlanta, eller OS i Atlanta hade gått ut av stapeln och de höll på och monterade ner den här mäktiga arenan och alltihopa. Så var jag på en radiostation där som heter 99X och de sa det, Cardigans is really something.
1: Ja,
0: de hade liksom spåkartan. Nu är det VM.
1: Det är det, men vi börjar faktiskt med en telegram om ett bedrägeri, för det är en man i 70-årsåldern i Karlshamn som misstänks för en rad grova bedrägerier med belopp på mellan ett par hundratusen kronor till över 1 miljon. Och det rör sig om totalt 10 bedrägerier sedan 2022 fram till januari i år, och det skriver Sydöstran. Den här mannen från Karlshamn, han förnekar brott. Han har tidigare dömts för bland annat grovt skattebrott och han har suttit i fängelse och har även miljonskulder hos kronofogden. Men nu så, VM. Ja. Idag startar ju fotbolls-VM som bekant och spelas i USA, Kanada och Mexiko. Och detta stora evenemang lär locka många besökare på sportbarer och ställen som får visa matcherna. Och på en sportbar i Karlskrona förbereder sig krögaren Johan Holgersson för att visa matcher dygnet runt.
2: Lite utsmyckning och lite kläder till personalen och så vidare, och försöker bygga en stämning runt evenemangen, så vi kommer ha lite quiz och lite såna här grejer inför vissa matcher och lite så här, så att
1: Det sa krögaren Johan Holgersson i Karlskrona.
0: Jag tänkte på det där med kläder till personalen. Kan man tänka sig att det kanske är då i svenska fotbollslandslagets kläder, någonting åt det hållet?
1: Kanske.

0: Väldigt mycket countrystuk den senaste stunden här som musikproducent hade lagt Jill Johnson här, I Rock My Country. Från höskullen till väderleken. Hej, Henrik Reimer.
1: Hej!
0: Ja du, just nu så är jag glad i väderhänseende så tillvida att det verkar som det här ösregnet och med åskinslag, det drog förbi norr om Karlskrona. Men hur ser det ut fram igenom?
1: Ja men det finns fortfarande lite skurar här var runt omkring i länet och de håller på att mattas av. Vidare här under kvällen så ska de mattas av och sen så följs det också av att molntäcket luckras upp mer och mer så att kvällssolen ska få ta allt mer plats här under kvällen.
0: Okej. Någon form av varierande lågtryck är vi ju inne i. Hur fortsätter det sen under morgondagen?
1: Men det fortsätter och att egentligen lite ostadigt i en varierande dag imorgon egentligen. Det inleds med en hel del sol. Det kommer vara ganska mycket sol under morgon och förmiddag. Sen växer det in lite starkmoln som varvas in. Det skulle kunna komma någon skur lokalt men för det mesta uppehåll tror jag nog. Men sen när vi kommer in mot liksom kvällen, ja då kommer det in en front västerifrån. Så det kommer liksom mulna på västerifrån och följas av regn som ihållande regn överallt under kvällen och natten sen imorgon.
0: Och då komprimerar vi det sista här. Hur blir helgen?
1: Ja, men det fortsätter egentligen på samma spår. Ostadigt, det är moln och skurar som kommer att få dominera. Det kan vara lite perioder med solen får ta en lite plats också, men för det mesta ganska mycket moln och skurar.
0: All right. Vi är i det läget just nu, för sen är det intressant att se när sill och allt vad det nu är för någonting i veckan dyker upp. Om det kommer att stabilisera sig eller om det kommer att vara fortsatt på det här sättet. Vi får väl se.
1: Mm, det är alltid lika spännande.
0: Ja, man vet aldrig. Stort tack, Henrik Reimer.
1: Tack.

Ted Gärdestad, himlen är oskyldig blå upp från Blekinge och eftermiddagen 17:58. Och om en liten stund så kommer det att handla om ekot på en minut. Och det blir när det är 17:55.

0: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wigzell är myndighetens generaldirektör.
1: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
0: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
2: Det här är P4.

0: Det är något speciellt där man kunde spela boogie-woogie så att det svänger. Men det kunde hon där i Sven Ingvars Sommar i Sverige med Sven-Erik Magnusson, legendaren på sång. Dags för lokala nyheter med Marie Lundahl och vi börjar med grova bedrägerier. Klockan är 17:30.
1: Ja, en man i 70-årsåldern i Karlshamn misstänks för en rad grova bedrägerier med belopp på mellan ett par 100 000 kronor till över 1 miljon. Det rör sig om totalt 10 bedrägerier sedan 2022 fram till januari i år, det skriver Sydöstran. Misstankarna gäller annonsbedrägerier som avser maskiner, hjullastare och liknande där det har annonserats ut saker som aldrig varit tänkt att säljas, berättar åklagare Filip Rudell. Karlshamnsbon förnekar brott. Han har tidigare dömts för bland annat grovt skattebrott och har även suttit i fängelse. Fiskenät fastnar och skadar de historiska vraken som ligger mellan Kyrka och Sturkö. Nu vill Statens museum för maritim transport och försvarshistoria att fiske förbjuds i området, det skriver BLT. Och dykare har sett en tydlig ökning av nät på samtliga vrak. Idag startar fotbolls-VM som bekant, något som kan tänkas locka en del till besök på sportbarer och andra evenemangslokaler som får visa matcherna. Och på en sportbar i Karlskrona förbereder sig krögaren Johan Holgersson.
2: Alla kostnader blir en stor satsning. Sen blir det lite utsmyckning och lite kläder till personalen och så vidare. Och försöker bygga en stämning runt evenemangen, så vi kommer ha lite quiz och lite såna här grejer inför vissa matcher och lite så här, så att ja.
0: Hur, om man tänker sig liksom då kostnaderna, hur mycket ökar de ungefär jämfört med?
2: Ja, men jag kan säga om Sverige bara spelar de här 3 matcherna så är det nog ungefär 25-30 000 per match som kostar med sändning och vakter, alltså mer kostnader om man säger.
0: Ja, för du sa det att ni brukar egentligen inte behöva ha vakter, men nu behöver ni ha det under turneringen.
2: Ja, speciellt de som går den klockan 4 blir ju absolut där.
0: Vad tror du själv, blir det stökigare?
2: Alltså jag har haft sportbar i 25 år och vi har aldrig haft något stök när vi har haft någon fotbollsmatch.
1: Och det sa krögaren Johan Holgersson och intervjuade, det gjorde du Carl Magnus.
0: Tack för det Marie, och vi tar en sista titt på vädret för dagen, eller rättare sagt kvällen. Enstaka skurar kan dröja sig kvar, i övrigt så blir det uppehåll och uppklarnande. Och imorgon blir det en del sol under morgonen och förmiddagen, därefter ökar molnigheten på med regnskurar. Det var allt vad vi hade att erbjuda från eftermiddagen här i P4 Blekinge idag. Ha en fortsatt trevlig kväll och närmast nu kvällspasset om en liten stund. Sköt om dig så får du lyssna till Meghan Trainor, Get It In Girl.

0: Närmare från försvaret som är Åkon väl. Han får det, ser ut som han får en arm upp mot ansiktet också.
1: Ja, får löper, får en högre in i position. Jag tycker inte att det är någonting. Det är klart att det kan göra ont, absolut. Men ingenting som ska beivras eller bestraffas.
0: En Bokatzi är det som försvarar lite väl kraftigt. Och rätt från Jon till Sampajor. Verkar inte ens som det ska granskas det där publiken.
2: Ja, det är klart att de tycker att det var...
1: Ja, men det är bra försvarsspel liksom. Han lägger fram bollen för att kunna skjuta en försvarare in däremellan. Och självklart tar han honom, vad ska jag säga. Det blir en hård duell, men... tydligt först in i den och korrekt tycker jag.
0: Nya tuffa dueller den här gången i mittcirkeln. Varning på sydafrikansk spelare som är Sibisi. Får då passa sig lite nu. En man utvisad. Det är två varnade sydafrikanska spelare på planen. Går in stentufft i vissa närkamper de sydafrikanska spelarna. Frispark till Mexiko i mittcirkeln. Ingen fara för målskytten. Den första i matchen, Quiñones, som lite grann han vaggade igång sig själv efter den där proppen från Sibisi, och Mexiko har dragit igång spelet. Sibisi alltså varnade i det läget för Sydafrika som ligger under med 2-0 med snart bara kvarten kvar att spela på. Jobbig inledningsmatch för det sydafrikanska laget. När laget möttes i 2010 inledningsmatchen också, då blev det 1-1. Det är lite skillnad.
1: Ja, absolut. Så är det ju.
0: Men då var det Sydafrika som hade hemmaplan.
1: Ja, precis. Visserligen, men lite förvånad hur man tänker här i Sydafrika. Det är svårt att förstå hur man tänker att man ska kunna göra mål. Och samtidigt som man är oerhört måna om att skydda sitt eget mål med fembackslinjen som ligger kvar intakt.
0: Med en man mindre underläge.
1: Ja, men kvarten kvar liksom sådär. Och visst, det är klart att du behöver försvara det. Jag säger inte det, självklart är det så. Men planen framåt saknar jag.
0: Tänker de bort bollen igen och så är det bollvinst för Sydafrika som några i alla fall på läktaren tyckte var lite väl offensiv, lite väl hård. Det hela slutar med att det blir en frispark för Sydafrika istället. Det höll på att bli en farlighet när Jiménez och Quiñones i Mexiko trillade fram bollen till varandra. Fint spel, men den här gången klarade det sydafrikanska försvaret ute. Rädde ut det hela. Nya byten på gång i båda gängen. Vi tar de mexikanska byterna först. Det är ändå de som leder. Ytterligare en av veteranerna, ofta lagkapten i det mexikanska landslaget, Edson Alvarez. Det är honom publiken jublar åt. Det är hans 99:e landskamp. Han är populär. Vi har även stora applåder för en yngling till som kommer in för Mexiko, nämligen Armando González, en av de här lovande spelarna de har. Defensiva mittfältaren Erik Lira tar man ut, och man tar även ut Jiménez, va?
1: Ja,
0: och det är det som jublas för också.
1: Det luktar att man sparar lite där. Det var det briljant. Framförallt Lira tycker jag har styrt och ställt och stått för strukturen både defensivt och offensivt. Och sen Jiménez då, som vi har pratat om alldeles nyligen här.
0: Ut med Modiba och Reiners, en back och en anfallare för det sydafrikanska laget. In med Opollis som ju gjorde mål för Sydafrika i träningsmatchen som de vann mot Jamaica med 1-0. Ändå målskytt, lite konstigt möjligen att han startade på bänken. Och ytterligare en offensiv spelare in, nämligen Makupa. Så då tänker de väl säga ändå, förhoppningsvis i alla fall för deras del, någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem, trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VMs yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till en jättemycket.

0: kul att se att han i alla fall är på plan, 17-åringen. Mexiko tar bollen framåt i relativt lugn och ro ut på högersidan. Där finns evighetsjobbande Alvarado. Där finns också spelare i backlinjen som man kan trilla ner bollen. Och där får han en Gilberto Mora, 17-åringen i alla fall. Tar sig in på offensiv plan. Alva behandlar bollen hyfsat väl. Vinner väl ett inkast till slut för Mexiko. Ja, det gör han. I samarbete ute på den där vänsterkanten. Så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu.
1: Ja.
0: Man ska ta in Alexis Vega. Offensiv spelare. Vad tog man ut då? Såg du det? Och då tar man ut en annan målskytt, en Quiñones. Och så in Alexis Vega där. Man bytt ut båda målskyttarna, Quiñones och Quiñones. Vill väl ha fart på andra anfallsalternativ i 26-manna-truppen för Mexikos del och för Javier Aguirres del, förbundskaptenen. Sydafrika har jätteproblem att ta sig fram på egen planhalva. Det är press från ynglingen Gilberto Mora som till slut vinner bollen, men då gör han det lite ruffligt, va?
1: Ja. Det vet jag inte om jag håller. Ja, man fick en frispark, så du har väl rätt på det viset. Men ja, det är axel mot axel och sen helt plötsligt är ett felsteg. Han ska stanna bollen och ja.
0: Han höll på att vinna bollen i ett jättefint läge.
1: Ja, verkligen. Ja, den där får de väldigt billigt. Och har de tur, Sydafrika.
0: Som skickar upp bollen på offensiv del för deras del. Mexiko är mer hemma där än vad Sydafrika är. Mexiko tar hand om bollen. 80 824 åskådare. Helt okej, va?
1: Ja, publiksiffra.
0: Är det på plats på legendariska Azteca stadion och större delen av de 80 000 dryga åskådarna är förstås överlyckliga eftersom Mexiko leder. Det finns några klickar sydafrikanska supportrar. Det är väldigt tyst från deras sida även om de har bollen utanför det mexikanska straffområdet. Måste ju få in ett mål, måste få lite positiva vibbar i laget, måste få in lite självförtroende. Mexikansk spelare ligger ner, ingen åtgärd från domare. Så ett skott och så rakt i famnen på Raul Rangel. Och den här gången släpper han ingen retur utan bollen sitter fast där och då är det två mexikanska spelare som en sitter och en ligger utanför det egna straffområdet och så får man lite rast och vila. Det är nog kramp på en i alla fall.
1: Ja, jag tyckte att han tog sig mot näsan där, va? Undrar om han fick en boll eller en armbåge eller någonting. Vad tätt där.
0: Det är min favorit Alvarado.
1: Ja.
0: Är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget till Raul Jiménez. 2-0 nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner spelarna och domaren emellan. Ska väl sätta igång spelet så småningom. Sampaio nere hos Mexikos målvakt Raul Rangel. Det är värst vad de snackar.
1: Ja, det får man säga. Det var de pratar om där nere.
0: Han, det är någonting med Rangel kanske, att han tycker att Rangel ska... Ja, det var en var check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
1: Ja.
0: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca stadion. Domare Sampaio kontrollerar om det kommer bli ytterligare ett sydafrikanskt kort. Rött kort.
1: Blir ju stoppad på vägen fram. Men har ju därför i och med det är absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där. Inte speciellt mycket kraft i den. Men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, vad ska jag säga, det är en ful gest helt enkelt. Så jag tror han åker här. När de tittar på tv så tror jag att han åker ut.
0: Du tror det?
1: Ja, det tror jag.
0: Vi kommer få besked om det nu, för Sampaio har tittat klart på tvn. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv, han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det är spänd väntan på Azteca Stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad?
2: Rätt kort!
0: Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika.
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara de sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole är utvisad i den tidigare skedet av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
1: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta, när det tar lång tid, när de börjar titta på tv och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi. Och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som ett slag liksom mot ansiktet. Ett slag helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är... hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
0: Men det är armarna uppåt ansiktet.
1: Armarna alltså, uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
0: 85:e minuten. Swane utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. Två man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca Stadion i VM-premiären som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt säga att det här tar nog Mexiko hem.
1: Oh, det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är väl kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del. De har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
0: Har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare eller framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offside planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad sån som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko, in med i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta. Och tar det för lång tid för de mexikanska spelarna och Sydafrika kan bryta. Försköt han inte Mora?
1: Ja.
0: Kunde blivit 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål.
1: Mm.
0: Så blev rätt okej sen.
1: Pelle, tänkte du på såklart. Mora, precis, han är ju så att säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi. Det ska man inte göra. Men lite grann så. Låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna. Det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
0: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant, men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här, men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här, utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel, så det kommer till slut en boll i framåtriktad riktning. Men försvarar de sig okej. Okay. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexiko. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatorna. Du vet att vi ska upp klockan 4 imorgon bitti. Har du öronpropparna med dig?
1: Nej, det har jag väl inte, men jag har inte speciellt stora problem att somna å andra sidan heller, så att det ska nog gå även ikväll.
0: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
1: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen. Det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
0: Men nu då Mexiko halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
1: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv. För de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jimenez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
0: Och båda de tänkta målskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jimenez. Det spelar nu på tilläggstid. 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Men väldigt känt att lira tillbaka bollen uppåt mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raúl Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helt gulklädda och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, sydafrikaspelaren. Det gjorde nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Modau.
1: Oj, rött kort.
0: Rött kort direkt.
1: Ja.
0: På Montes.
1: Ja. Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där, men här, ja, han går ju, det är knän och fötter absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det som, så farligt är det inte, tycker jag i alla fall. Utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
0: Utvisningsfest?
1: Ja.
0: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10. När det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och Det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Moda som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom. Och ge
1: honom. Dags att lämna planen, Montes.
0: Har du inte gjort det?
1: Nej.
0: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär en meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
1: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där och då blir det väldigt stelt och klumpigt ser ut som från Åskådarholmen. Det är klart, lång spelare, duktig luftrummet, bra räckvidd men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
0: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
1: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart och då är det alltid sådär när vad ska man säga, ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där, framförallt och runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är, eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad det som hände.
0: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika. Och kunde ha ställt 3 mexikanska spelare helt fri om de hade fått till passningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
1: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant med det sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos delar. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska... Jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
0: Som anfaller igen nu. Kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här en bit in på offensiv planhalva. Så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget. Och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
1: Jag tror inte
0: rätt
1: det.
0: Rätt kort direkt på en sån... För det, alltså, frilägesutvisning, målchansutvisning heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
1: Han är ju på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
0: Men
1: och
0: han är ganska långt ute till höger.
1: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte, riktning spikrakt mot mål. Så att det talar väl lite grann för, emot, men... Jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del när man blir obstruerad och man vet man kanske har obstruerat någon själv genom tiden och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom och då är det armbågar och händer och allting som det är ju så det ser ut liksom. Så
0: det för det var ju också rött direkt.
1: Precis, det var också rött direkt.
0: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än 2 gula kort.
1: Ja.
0: Det är... Ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet vårdslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Astekastadion. Det var ett tag sedan.
1: Men välkommen.
0: Verkligen.
1: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här men... Ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter 100 minuterna som är nästan han upp på då. Så att Exo vinner väl förtjänt får vi se.
0: Ja, för han la inte till någonting. För den där kommer en riktig duschöl. rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jon.
2: Men det är tempofattigt, ganska krampaktigt skulle jag säga matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen. Men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån, för de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
0: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Azteca stadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
2: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko, säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Vet, tränaren sitter tillbaka lutad på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua, för de vill se show, liksom så. Så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det är... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
0: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det, det okej?
2: Okay? Häpnadsväckande såklart. Att det nej, det är inte okej okay, såklart. Samtidigt så, den sista här är alltså, de sista 2 är egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
0: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
3: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är med 3 utvisningar direkt, Lin. Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt, tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. 1 enda direkt rött kort. Ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990. Slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938s öppningsmatch Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
4: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, Jo.
2: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig, så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel så hade han inte anspelat nästa match ändå då, så att där får man hitta andra spelare och kasta in, men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
4: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
2: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
4: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med 2 spelare mer en del av matchen?
1: Jo, det kan man absolut begära att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg i en viss plan med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att, jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu. Utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
4: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, att vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
1: Ja, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen, luften och räknade ner vid något tillfälle. Så var det något tillfälle ytterligare, men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här, anpassas till det, och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
4: Och de 3 utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
1: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär, men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare. Så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit 1 utvisning idag. Och det var den första som kom.
4: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt. När övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
5: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Det här rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
4: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
0: Bolltapp och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
2: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Som där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
0: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
1: Rött kort.
0: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchansutvisning. Är det den olyckliga Sitole igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
1: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
0: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer. Och det blir frispark. Ska vi spännande delar för att se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och missboll. Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
2: Ja, var det
1: kul igen, tyckte de. Och så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
0: Ska man ha
1: öl, va? Det får vi bjuda
0: ja.
1: På.
0: Ja, Steka Stadion.
1: Fint, fint inlägg från högerkanten och en Jimenez vid bortre stolpen som...
0: Ja, han missar inte därifrån.
1: Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
4: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jimenez far nyligen gått bort.
3: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är
4: så kan vi titulera
3: mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att fyra stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och sju till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
4: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0 där Sydafrika fick två röda kort och Mexiko ett. Och i natt då möts ju de andra två lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
6: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade...
7: Tack, na to jednoduchá odpoveď, určite Son. Son.
6: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
7: Son.
6: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea klockan 4 i natt, svensk tid.
4: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
0: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid... Den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
2: Ja, precis. Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
0: Ja,
2: men det är lite klibbigt, Lin.
0: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk ser ut att gå ganska fort. Här inifrån i alla fall när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna. Men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
4: 1824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
8: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter alla längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
0: Men det är en väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt. Så att man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platsen här. För de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart. När det har varit VM-premiär, Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan. Med tanke på alla utvisningar och annat. Men färdigt är det. Och folk lommar härifrån. De flesta väldigt glada.
4: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
0: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet. Det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöd på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
4: Och vet ni vad häftigt?
0: Nej.
4: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
4: Det gör vi. Tack för ikväll, säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thynander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, än låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramel fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.